Сайн байцгаана уу миний хайртай монголчуудаа. Та бүхэн цэгийг сонсч байна. Hallo, ich bin Zeyi, ich komme aus der Mongolei. Wir haben in der Mongolei Gobi Wüste, die größte Stadt der Welt.